بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اهون تيرينا باج جاوري هندونا كان يدين ادوغي راجي مي پروگرام كي ديري علماء اكي دائرة تكون بينوم واني مهم معلومات تنهي منا لأكين جنستي پروگرام حكور هون هير فيا واقوم مدوه كيس هندونا ستوديو ام واغتون ارغن مي پروگرام مي جنستيني دين آمو كتغ مي پروگرام مي جنستيني هندونا نوغ دي فن رام فرش كندي هگر تيري ها همي اهن نميس ارغن مي ميدوغ پروگرام كوريا گنداني نوغ دي فن رام فرش كن دي جه ما همي ميدوغ پروگرام گا بالالا کنک ge terega meum kolfushi anghenunge taragiya maseke kura committee ge miniwang ufa bashmu barai Maldives Media Institute un kuria gendiumang hamjefawa school holiday camp ade male no thabaruga fena current ge khidme din mang hamjefawa gota balalana ade ege turung hama me meduge mousama ves balalana ade ege turung hama aduge khasa me bag of me fa kolwe kam kanka kantataka balalana me council takun kuria gendiumang hamjefa kankam ge tere ಮೇದುಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಐಷತ್ ನೈಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿ ಹುಷಾಳಾದೇನೆ ಅಳ್ಗಣ್ಣ ಸತ್ ರಶೀದ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫೋನೋಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗೊತ್ತಂಗ ಹೆತರಿಕಂದೇನೆ ಸುಧಾ ಅಳ್ಗಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾರು ರೀತ್ಲವತ ಕಾಯಕೀಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕುರಿಯ ಮೀ ಗೆಂದನೆ ಹೆಂಕಮು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫೆಷಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೊಮ್ಮಿ ಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ರೀತ್ಲವೇ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜಸ್ವಿ ಮೇದಿಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಡ ತಕ ಮೇದಿಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ವಗುತುವಿ ಬಾರಗಡಿ ಸೋಳ ಮಿನಿಟ್ಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆ ನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರ್ತಿ ಕೊರುವ ಅಂಕೆಯು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ವದ್ದುಹಾ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸವಿ ಮಿಯತ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿ ದುವ ಮಾಲಯಾ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗರತಕ ಮಿಯತ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುವಿ ತಿಂಗಡಿ ತಿರಿಸ್ ಅಮ್ಮಿನಡುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಸ್ ದನಿ ಕಿರಿತ ಕುರುವಾಂಕಿಯು
2: ಅಊಜು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: ತೇಸವೆ ಮಿರೆಗೆ ಮಗರಿಬ್ ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿ ದ್ವಾ ಮಾಲೆ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಡತಕ ಮಿರೆಗೆ ಮಗರಿಬ್ ನಮಾದ್ ವಗುತುವಿ ಹಗಡಿ ಸೌವಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಕ ದೇಮಿಗಿನಿಸ್ತೇನೆ ಕೇತು ಕುರುವಾ.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸವಿ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿತು ಆ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಳ ತಕ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ ವಗುತುವಿ ಹಾತರುಗಡೆ ಸಾಳೆ ಸ್ತಿ ಮಿನಿಟ್ ಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆ ನೆಸ್ತೆನಿ ಕೀರ್ತ ಕುರುವಾಂ ಕೇವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ لله ما في السماوات وما في الأرض